liten YouTube här i P4 Sörmland med låten One. Eskilstuna konstmuseum firar 20 år i Munktellstaden, men historien är mycket längre än så. Museet har funnits i nära 90 år och har gått från lokaler vid ån till en central plats i stadens kulturliv. Men trots den långa historien, frågan är, hittar Eskilstuna-borna verkligen till museet idag? Anneli Koskinen har träffat nu museichef Maria Halver.

0: då, av verken som finns här. Och Maria Hallberg, du är museichef, den nuvarande museichefen. Till att börja med, ni ska ju ha lite tårta och sånt här så småningom. Det kommer komma in besökare för ni ska fira 20 år. Ja, hur känns det då att ni ska fira idag?
1: Det känns, jag var ju med när museet startade här för 20 år sedan och det känns ju som den tiden har gått väldigt långsamt men samtidigt också väldigt fort, och att fira är väl alltid roligt. I år firar vi 20 år i Munkhotellstan och nästa år firar konstmuseet 90 år. Mm. Så det blir mycket firande, kul.
0: Men du, har Eskilstunaborna hittat hit då till konstmuseet?
1: Jag tror inte det går att säga riktigt generellt. Vi har ju strax med oss Kenneth här som var med när konstmuseet öppnade här, var chef. Och då blir det ju också väldigt uppmärksammat. Då kanske det var mer trogen också museipublik som återkommande kom. Och det förändras ju med tiden. Jag tänker att nu till exempel jobbar vi kanske med konstpedagogiken på ett annat sätt än vad man gjorde för 20 år sedan. Så vi når kanske helt andra målgrupper nu än vad man gjorde då. Men det är ju, jag kan inte säga att vi når alla. Men jag tycker att vi når en bred målgrupp. Det är kul.
0: Men hur många besöker museet per år då ungefär?
1: Det har också ändrats genom åren utifrån att verksamheten har utvecklats. När museet startade, då var det vi hade fler vernissager, fler tillfälliga utställningar. Så har vi behövt prioritera om. Vi har fått nya uppdrag och jobbar betydligt mycket mer med den offentliga.

0: Stadsmuseet här. Och där når vi också, den statistiken räknar vi inte med, men vi når många.
1: Mm, nu står jag här inne i museet, alltså det är väldigt vitt, men det hänger ju en del färgklickar här på väggarna. Sen är det lite skulpturer och sådär också i den här permanenta utställningen. Kenneth Åström, du var ju tidigare museichef då, tidigare när det låg vid ån i industriområdet och sen flyttade ni hit då för 20 år sedan. Vad betyder den här flytten?
2: Du, den betyder så oerhört mycket. Det var ju så att när det upptäcktes att det var mögel i det huset så blev det ju katastrof egentligen. Därför att det var inte många som trodde på att det var mögel i huset. Och sen visade sig att det faktiskt var så. Och då kom ju diskussionen igång. Så att det här museet har egentligen varit placerat överallt i stan i stort sett. Och till slut så fick jag den här platsen för att personalen som då jobbade här då och tillsammans med mig så tyckte vi att det här var det bästa alternativet. Mm. Och det har ju, jag tycker det var oerhört lyckat med att ha de gamla industrilokalerna och bygga om det till något nytt. Det är underbart.
1: Men du, vi pratade lite så här besöksstatistik och sådär. När det öppnade då för 20 år sedan i de här nya lokalerna, var det lite så här nyhetens behag då att många ville hit och titta eller?
2: Definitivt var det så.

0: Och jag har fått fin besök i studio, Johanna Jenische. Välkommen
1: tackar,
0: in.
1: Tackar.
0: Du efterlyser någonting väldigt intressant här.
1: Inför studenten. Mm. Det är ju många som tänker på detta och blott detta, säkert. Nu vänder jag mig till alla som tar studenten på fredag nästa vecka. Alla gör inte det, men jag vänder mig till alla er som lyssnar. Är du en student och ska på champagnefrukost i Nyköping eller i närheten? Hör av er till oss. Vi vill hemskt gärna haka på. Är du en förälder som öppnar ditt hem för att ha studentmottagning på fredag, som förmodligen är ledig och som kommer att duka hela dagen, vad vet jag. Hör hemskt gärna av dig till oss. Det här är var som helst i hela länet. Och du som ska vara flakvärd, gärna Eskilstuna, som kommer stå i reflexväst och se till app, du är för full, du ska sitta ner, sådana saker. Hör hemskt gärna av dig till oss. Vi vill ha sådana som er i våra sändningar.
0: Vi vill vara ute.
1: Vi vill vara ute.
0: Tillsammans med det finns alla så mycket firar. Ja.
1: Exakt, precis. Så det vore väldigt roligt. Du kan väl skvallra om att du är någon av de här. Gör det då. Ring eller smsa vårt nummer 016 16 16 16, eller om du föredrar skicka ett mejl till p4solman@sverigesradio.se.
0: Mm. Och tror du att den här låten kommer att spelas?
1: Alltså jag hoppas det. Vinnaren i Eurovision Song Contest med det jättesnygga dansnumret Dara Bangaranga. Jag hoppas!

0: Nu har det blivit dags för Ekot med Johan Westerberg.
1: Konkurrensverket har genomfört gryningsräder mot grossistföretagen Martin och Servera och Menigo. Där avslöjade Dagens Industri tidigare idag. Verket misstänker att de här grossisterna har ägnat sig åt kartellbeteende vid offentliga upphandlingar i över

0: 5 års tid. Och Linda Skogberg, som är biträdande enhetschef på Konkurrensverket, beskriver misstankarna mot företagen som allvarliga.
1: Om det visar sig att det stämmer, då är det 2 konkurrenter som har gått ihop och helt enkelt satt konkurrensen ur spel i samband med offentliga upphandlingar. Och det är ju skattepengar som det handlar om. Men som sagt, jag vill betona att företagen bara är misstänkta i det här läget.
0: Brasilien har meddelat att det finns intresse från landet för att köpa ytterligare 20 Gripenplan. Och en avsiktsförklaring om fortsatt samarbete har det skrivits under av Sveriges och Brasiliens respektive försvarsministrar. Brasilien har sedan tidigare köpt 36 Gripen från just oss här i Sverige. I Ungern så läggs åtalet mot Budapest borgmästaren ner. Den här borgmästaren var åtalad för att han var med och organiserade en Pride-parad i Budapest trots att det bröt mot ungersk lag. Lagen som stiftades under Viktor Orbáns tid underkändes senare av EU-domstolen. Och årets Pride-parad i Ungern kommer inte att förbjudas. Sist så kan jag berätta att en bergsguide som förmodades ha omkommit på Mount Everest har hittats vid liv 6 efter att han i samband med dåligt väder försvann. Den här mannen ska ha lyckats krypa nästan hela vägen tillbaka till baslägret. Då hade expeditionens ledare redan hunnit beklaga hans död och hans familj hade hunnit inleda sorgeritualer. Den här kärpan vårdas nu på sjukhus. Så slutar Ekot med Johan Westerberg i studion.
2: Och vi fortsätter vår eftermiddagssändning här i P4 Sörmland, Sveriges Radio. Lucia Sivertsen i studio tillsammans med Matilda Ejefalt och Anneli Koskinen som, vad ska hon göra nu? Hon är på jakt efter sniglar. Ja, ända som idag, det passar perfekt att leta efter sniglar här i Sörmland. Imagine Dragons, antar. Of the world.

0: On the top of the world, Imagine Dragons, i Pierfida. Ser blant 6 minutter over 4, klokken og Matilda, 23 tjenester varslas inom skola og förskolan i Eskilstuna.
1: Ja, precis. Och bakgrunden är enligt kommunen att fler barn till hösten går vidare till förskoleklass. Det är fler än antal barn som börjar i den kommunala förskolan. Det handlar om 10 tjänster i förskolan, 10 i grundskolan och 3 i gymnasiet. Varslet betyder att det finns risk för uppsägningar på grund av arbetsbrist. Men vilka som kan beröras är än så länge inte klart. Nästa steg är förhandlingar då enligt lagen om anställningsskydd, LAS. Däremot så berörs inte barnskötare av det här varslet eftersom att en ny vikariepool inom förskolan ska starta nu under hösten, vilket betyder att det kommer finnas med behov då av just barnskötare.
0: Och stanna här med oss, för strax ska jag berätta om en illegal fabrik i Danmark där de tillverkade cigaretter. Men först är dags för Maja Nilsson med trafikinformation.
2: Och jag kan rapportera om ett fortsatt bra läge i trafiken, och det gäller både på vägar och järnvägen. Skulle det läget ändra sig och ni ser något ute på vägarna som kan ställa till det, ring en och tipsa trafikredaktionen på 020 999 444.
0: Om du blev nyfiken om de här illegala cigaretter, jag kan berätta hela historien nu. Det var 216 miljoner cigaretter som tillverkades illegalt i en fabrik i Danmark. Detta hävdar landets åklagarmyndigheten. Fallet där två män står åtalade beskrivs som det största gällande illegal tillverkning av cigaretter i Danmark. I fabriken som ligger på nordvästra Själland fanns 21 sängplatser till anställda från Östeuropa. Därmed var det även en av större arbetsplatserna i området. Men tillverkningen av cigaretterna var olagligt enligt åklagarmyndigheten. Fruktansvärt. Och lagliga verksamhet i Danmark. Matilda, vad har jag här?
1: En sax.
0: Jag är mig redo, du vet.
1: Ja.
0: Vi kommer att prata om mördarsniglar. Mm. Anneli Koskinen, hon gör sig redo med likadana saxar, antar jag. De ska spela guillotine-rollen här. För hon kommer att träffa en trädgårdsentusiast här utanför Eskilstuna. Och vi kommer att prata en hel del om mördarsniglar.

Det är färre mördarsniglar hittills i år. Det beror på den torra våren, kanske inte idag, men det har varit väldigt torr under våren enligt Göteborgs naturhistoriska museum. Men du kan inte pusta ut ännu. Det är nu du ska gå ut i trädgården och mörda mördarsniglarna för att rädda dina växter i sommar. Anneli, du är ute i regnet.

0: bakgrunden. Det är Solveig Selins specialbyggda kvastskaft som hon har för att mörda mördarsniglarna. Och vi är på en liten jakt här i hennes trädgård. Hon är ju en trädgårdsentusiast utanför Eskilstuna. Hon har tidigare haft visningsträdgård. Japanska växter har hon bland annat. Men du Solveig, börja med, vad tänker du då om att det faktiskt är färre sniglar i år?
1: Ja, det gör ju mig väldigt tacksam och glad. Men de kommer. Nu kommer regnet och då kommer de. Och då gäller det att hålla ögonen öppna på de där små som man missar kanske annars. För de blir stora och lägger många ägg.
0: Nu går vi här på en liten promenad i din trädgård. Som sagt, du har mycket japanska växter. Nu går vi längs gräsmattan. Vart någonstans?

0: Stora snäckor finns det en hel del, men inte mördarsniglar. Men som sagt, de är på gång nu.
1: Så berätta nu då, här har vi ett kvastskaft och på kvastskaftet har du liksom fäst en slags metallbit som är slipad och fäst med en kloss. Är det så vi ska beskriva det för radiolyssnarna?
0: Ja, så kan man väl säga det. Metallbiten är sån här som man brukar ha för att sätta ihop två träbitar. Jag har en kompis i Valla, Stig Aby, han är lite uppfinnare och det är han som har gjort den här åt mig. Och den är väldigt effektiv.
1: En specialbyggd mördarsnigel giljotin, ska vi kalla det för det?
0: Ja, den har ju giljotineffekt, ja.
1: Okej, men nu måste vi titta då. Ser vi någon mördarsniglar här som kommer att gå sitt öde till mötes nu? Det ser rätt snigelfritt ut ändå, Solveig.
0: Ja, som sagt, de har inte kommit igång ännu. Men vi ska gå till mina salladshuvuden som är pyttesmå här. De brukar
1: locka. Ja, här har du sådana planteringslådor. Just det. Salladshuvudna. Jag gillar mördarsniglarna, de.
0: Ja. Nej, men det är någon som har varit där och ätit. Det ser man ju, men inte just nu. Men som sagt, kom igen på kvällen när det börjar mörkna. Det är då man hittar dem. Eller tidigt på morgonen. Men jag är inte så morgontidig. Så för mig blir det kvällsjakt.
1: Och beskriv, hur går din kvällsjakt till?
0: Ja, då går jag ju främst till utkanterna på trädgården där jag vet att de brukar komma in. Och sen har jag vissa växter som är riktigt snigelgodis, det vet jag. Och där går jag också och tittar. Och det är där jag lägger ut sån här feromål också. Ett, kan säga snigelgift, men det är egentligen, det är godkänt för ekologisk odling. Så att det är inget riktigt gift, men sniglarna älskar det. Och äter det. De verkar nästan föredra det framför växter. Mm. Och till slut så dör de. Jag tror att de torkar ur eller någonting sånt där. Mm.
1: Så pinnen då, giljotinen plus lite gift eller vad vi ska kalla det för, ekologiskt gift. Ja. Det är skräcken för dina mördarsniglar.
0: Ja, och sen är de ju så att de äter ju upp varandra. Så att när jag har haft ihjäl någon så kan jag strö lite feromål precis på den snigeln. Och den drar till sig flera nya sniglar sen, det vet jag.
1: Och vad gör du då?
0: Ja, då så, om de inte har... Ja, har dött eller så, då får de ju lite nytt föremål. Eller om jag ser dem, så ja, då hackar jag dem.
1: Jag kan ju tillägga här också att det är som sagt då den torra våren som har gjort att en del av mördarsniglarna har dött, för de är ganska torkkänsliga då tydligen. Men det är alltså nu man ska ut i trädgården innan de hinner lägga sina ägg. För en mördarsnigel kan lägga 400 ägg enligt en expert då på Göteborgs naturhistoriska museum. Jag tänker så här, Lucia, ska vi göra så att vi spelar lite musik och så återkommer vi till mig och Solveig här om en stund. Så går vi på lite mer mördarsnigeljakt, så får vi se om vi hittar något.
2: Absolut, det gör vi. Då är det Anneli Koskinen som är på jakt efter mördarsniglar. Hur mördar du sniglarna i din trädgård? Du kan jättegärna ringa till oss till 016 16 16 16. Det är Solveig här som har sin egen tillverkad guillotine. Meja här, Ola Valdemane.

0: Och nu ska vi tillbaka till Anneli Koskinen som letar efter mördarsniglar.
1: Precis, och jag kollar här nu i växtligheten här hos Solveig Selin som är en trädgårdsentusiast här i Eskilstuna med i flera trädgårdsföreningar och haft sån här visningsträdgård. Och vi går runt och letar mördarsniglar, men du Solveig, vi hittar ju inga.
2: Nej, det är väl härligt. Men om du ska känna igen dem så, mina de brukar vara från riktigt klart orangea till väldigt mörkt bruna. Och sen så kan man se var huvudet går över i kropp ganska lätt. Så att man inte förväxlar de här med skogssniglarna, för det är lätt att göra. Och jag vet inte, de kanske blandar sig med varandra också, jag vet faktiskt inte det.
1: Okej, men så och hur ser skogs

0: Och du har ju den här specialgjorda pinnen då som du hackar sönder dem med. Eller beskriv, hur gör du när du tar död på en snigel? Ja.
1: Jo, jag hackar den precis bakom huvudet kan jag säga. Så att jag liksom, det är som en giljotin, jag halshugger dem. Låter dem ligga kvar, strö på lite föremål och så kommer det många på begravningen och äter av kalaset föremålet. Det här snigeleffekt tror jag det heter när man köper det.
0: Alltså, det låter ju makabert det här, men mördarsniglarna är ju ändå en invasiv art och vi vill ju inte ha dem i våra trädgårdar, eller hur?
1: Nej, vi vill inte det. Om de höll sig till komposten skulle jag inte säga någonting. Det gör de inte. Men jag säger, de har ätit upp en hel del för mig, men nu den 13 juni, då ska jag åka till Katrineholm, Julö, där trädgårdsamatörerna har en jättestor växtmarknad. Passa på att göra lite reklam. Mellan 11 och 2. Jag tror det är 50 stycken som säljer från hela landet. Och det kommer folk från hela landet för att köpa. Och en del växter är ju sådana som sniglarna älskar. Men det finns även annat där. Så att, och de som säljer brukar vara väldigt kunniga om hur man ska tänka just vad det gäller sniglar, rådjur och sånt här.
0: Just det, så då kan man ta experthjälp då om man är intresserad av att liksom gå på så här växtmarknader och sånt. Nu går vi och kikar lite grann här då. Men nej, det är inte mycket mördarsniglar. Så Solveig, vi får väl hoppas att det fortsätter så då. Och det är ju nu som man ska ge sig ut då och ta koll på de få som finns för att de inte ska föröka sig då med så här 400 ägg. Men jag vet att här har vi en sån här snäcka också. Mm. De är inte du så förtjusta i heller.
1: Nej, jag har för många sådana snäckor. Så att de äter ju dem också, men jag har inte samma jakt på dem. Och ser jag dem i kompost så låter jag dem vara. Det kanske inte är så smart, men det känns liksom oschysst att döda dem när de hjälper mig att göra ny kompost.
0: Men ska du döda den här? För du sa ju att du dödade några.
1: Ja, jag kanske ska det. Du ser precis där snäckan slutar och huvudet börjar.
0: Nej, usch, det här känns obehagligt. Jag tycker det ser söt ut.
1: Jag drar in huvudet så du slipper. Ja. Jag vill ha hela huvudet ute. Så jag vill ha en smärtfri, eller smärtfri död finns det inte. Men
0: räddade jag precis en snäcka?
1: Ja, nej, den får leva till nästa gång.
0: Okej. Tack Solveig Selin, alltså trädgårdsentusiast här utanför Eskilstuna.

0: och fortsätt tipsa på 020 999 444.
1: Periferi här i P4 Sörmland efter att man hade dött.

Bland periferimedlemmarna i bandet. De kommer från Strängnäs och Stockholm Sugar heter låten. Stanna här med oss som bara några minuter dags för lokala nyheter. Bland annat kommer du att höra om en äldre man som var patient på Nyköpings lasarett som dog under natten efter att han tagit sig ut på en balkong på fjärde våningen och sen ramlat från den. Men som sagt, 3 minuter till 16:30, då kommer in lokala nyheter. Här och nu bjuder jag på musik till dig som lyssnar. Sitter du i bilen, jag ger dig sällskap. Colby Kallet här, Bobby.

0: Och nu har det blivit dags för lokala nyheter. Vi börjar i Katrineholm.
1: När Katrineholmspolisen topsade en misstänkt man i ett trafikärende gav DNA-provet träff i ett 12 år gammalt våldtäktsfall utomlands.
2: Det var i ett västeuropeiskt land och den inträffade 2014 som jag har fått till mig.
1: Sara Isaksson är gruppchef på polisen i Katrineholm. Tidigare i år stoppades mannen av polis i Katrineholm i samband med ett misstänkt trafikbrott. Eftersom brottet kunde leda till fängelse togs han in för topsning, vilket gav träff på ett 12 år gammalt våldtäktsfall i ett land i Västeuropa.
2: Det här landet har ju inte någon preskriptionstid för de här brotten så som vi har då. Så därför finns det ju möjlighet att det uppklaras tack vare den här träffen.
1: Sen förra sommaren har polisen möjlighet att ta DNA, fingeravtryck och foton på alla som är misstänkta för brott med fängelse i straffskalan. Och enligt Sara Isaksson var det tack vare ett internationellt samarbete som den misstänktes DNA kunde matchas.
2: Den målsägare har möjlighet att få upprättelse. Även om det inte är en svensk målsägare så är det ju har vi stöttat ett annat land i det här fallet och vi har ett samarbete med varandra.
1: Polisen vill i nuläget inte kommentera något kring den våldtäktsutredning som pågår i landet där brottet skedde. Axel Udström, P4 Sörmland.
3: En patient har avlidit efter en fallolycka här på Nyköpings lasarett natten till torsdag. Händelsen inträffade efter att mannen tagit sig ut på en balkong på fjärde våningen. En balkong som enligt uppgifter ska vara löst och sen fallit ner. Mannen avled senare av sina skador.
4: Hur ser liksom tillgången till den här balkongen ut?
5: Det ska vara låst till den.
4: Birgitta Barkne är divisionschef för medicin i Region Sörmland. Det handlar om en äldre man som vårdades på sjukhuset.
3: Händelsen är polisanmäld och regionen kommer att utreda det som hänt.
5: När det händer en sån här sak så gör regionen en internutredning och efter det så ges den till chefsläkaren att ta ställning om det blir en lex Maria.
3: Regionen uppger också att man nu fokuserar på att stötta personalen som berörs av händelsen samtidigt som man tänker på de anhöriga. Färid Elsaini,
4: Maja Merileinen,
3: P4 Sörmland.
0: Lucia Sivertsen till dig, Falk och Anneli Koskinen, gänget som gör dig sällskap denna torsdag eftermiddag här i din radio, i din kanal. P4 Sörmland. Solglimtar som står här, de kommer på eftermiddag. Vi får se, jag sitter här och väntar. De kommer över Sörmland. Temperatur 15-20 grader.

0: Benson Boone här med Mystical Magical. 20 minuter i fem, dags för trafikinformation med Maja Nilsson.
1: Och vi har ett fortsatt bra läge i trafiken. Inga större akuta störningar eller olyckor än så länge den här eftermiddagen. Vi hoppas det håller i sig så helt enkelt. Skulle det vara något ni ser som kan ställa till det, ring och tipsa trafikredaktionen på 020 999 444.
0: Och jag undrar, kommer du som lyssnar att fira studenten fredag nästa vecka, alltså den 12 juni? Vi vill jättegärna hänga på. Vet du bara, hampa en frukost på morgonen kanske det? Eller förbereder du för studentmottagningen i ditt hem? Kommer du att hålla där med att skalla potatisar och göra i ordning, duka fint på bordet och all den där? Eller är det du som ska vara flaktvärt på ett av alla studentflack? Alltså kommer du att vara där, stå där med din varningsväst och hjälpa till ungdomarna som passerar och sånt? Här gärna dig till oss, 016 16 16 16. Du kan alltid mejla till oss, P4 Sörmland. Du kan lämna meddelande i telefonsvarare eller du kan smsa till oss. Skriv ditt namn, telefonnummer och varifrån ringer du. Så, vi vill hänga med på studentfirande nästa fredag. Smidan till en Swedish Jam Factory. Forgive me.